kìlọ́gbẹ́ mi jáde abúlé àti omi ọkọ̀nà bílá tó mi oríkèlè àjà àfisà kókó nínú ẹgbẹ́ ọ̀rẹ́ dọ́là wọ̀ gbajúmọ̀ ṣàkínílẹ̀.

akọjilogbe mi jáde o ọkọ náà fi ń sàṣàríkẹ bàbá ìsìlámíyà mi ọpẹ yẹmi àdùkẹ dọlà mi ọrẹ náà jí mo láyọ lé ọkọrọ fíyà o èèyàn mújì dá tòmíyàn pé ká ń dé mi oníjó mi dá sọ.